0: Toko, Ibrahanko. Kabada, Kaskas, Tu. Ulriliro, Ulgefati, Enskevo. Avanti.
1: Let's do it, let's do it, let's do it, ah, da, da.